0: Rocket Live, your number one lifestyle and entertainment media. Dewi Hanafi di soundtracks. This one is Niall Horan with Slow Hands. Langsung mengingat, ini soundtrack film apa ya? Ini adalah soundtrack film Shazam. Film yang mungkin hitungannya sebenarnya bukan yang sukses-sukses banget. Tapi ya kalau lo beneran into superhero movies, ya salah satu film yang masih lumayan seru lah buat ditonton ya. Tapi kalau pengen mencari tontonan yang bisa bikin lo lebih paham lagi tentang sebuah pergolakan politik, let's deep dive into it on our What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Kayaknya ngomongin politik tuh selalu panas ya gak sih? Panas bukan dalam berarti harus selalu emosi, tapi selalu menjadi isu hangat karena sehari-hari tuh pasti ada aja perubahan ataupun hal-hal yang dilakukan berkenaan sama politik ya kan? Understanding political upheaval through this film's rockstar biar gak kesel-kesel banget gitu ya. Biar masih bisa menikmati. Salah satunya adalah Goodbye Lenin. Ini film yang keluar di tahun 2003. Sebuah drama komedi karya sutradara Wolfgang Becker. Jadi kita akan mengikuti Alex, pemuda dari Jerman Timur, yang harus menghadapi situasi gak biasa setelah ibunya si Christian itu bangun dari koma selama 8 bulan. Nah, masalahnya sang ibu yang baru bangun, baru sadar kembali dari komanya ini enggak tahu kalau tembok Berlin udah runtuh saat itu dan Jerman Timur tuh udah berubah total. Nah, si Alex nih jadi takut kondisi jantung ibunya memburuk kalau dia tiba-tiba tahu kenyataan tersebut, kayak udah gak ada nih tembok Berlin ya. Akhirnya dia menciptakan kembalilah suasana Jerman Timur di dalam apartemen mereka, lengkap dengan makanan, produk-produk kemasan, sampai berita televisi yang palsu yang dia buat sendiri seolah-olah supaya ibunya tuh gak shock gitu dengan perubahan yang terjadi. Kayak ternyata nih 8 bulan gue gak sadarkan diri, itu udah banyak banget kondisi di negaranya yang berubah gitu kan. Tapi yang bikin menarik dari film ini bukan cuma ngomongin soal perubahan politiknya aja, tapi juga tentang seberapa jauh seseorang rela mempertahankan sebuah kebohongan demi orang yang dicintainya. Dalam hal ini adalah rasa sayangnya Alex terhadap ibunya ya. Pokoknya seru banget, kapan lagi lo melihat bahasan gitu ya soal politik di negara Jerman yang kayaknya selama ini selalu berat, heavy dan serius, gak bisa dibawa bercanda gitu kan. Tapi ini muncul dalam sebuah film drama komedi yang jadinya seru banget buat ditonton. Kita langsung dengerin aja trailernya. This is Goodbye Lenin.
2: Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Sie liegt seit Monaten im Koma.
3: Da vorne liegt meine Mutter!
2: Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Alles, woran sie glaubt, hat sich ein paar Monate in Luft aufgelöst. Einfach so. Jetzt ist sie aufgewacht.
4: Kannst du einen Infarkt für sie nicht überstehen? Ja, nur die Gefahr einer Aufregung von ihrer Mutter fernhalten.
2: Was soll ich denn jetzt machen?
5: Der ganze Krempel muss hier raus. Mama muss das Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat.
6: Hat sich ja gar nichts verändert hier.
2: Was soll sich auch schon verändert haben?
6: Ich hab so einen Heißhunger auf Spreewaldgurken.
2: In Spreewaldgurken?
7: Mensch, Junge, wo lebst du denn?
6: Soll ich denn die Fernseh gucken können?
5: Ja, 3, 2, 1,
8: Berlin. In den DDR-Botschaften Prag und Budapest. Wie ist das mit den 20 Mark?
9: Erst die Arbeit.